0: словні. Оборота запачете на. Печете Йосефа Прусе. Так вітою. Прочат тела тез нас глати.
1: Я не
0: знавим. Я не знаю,